0: Лаудетур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану.
1: Катехизу на аудієнції 13 травня папа присвятив Богородиці і згадав 45-ту річницю замаху на Івана Павла ІІ. Незабаром у Ватикані презентують документальну стрічку про роки життя Роберта Превоста в Римі. Опубліковано річний звіт щодо надійності системи нагляду Святого Престолу. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску. Розпочинаючи свою катехизу під час загальної аудієнції в середу 13 травня, папа Лев XIV зазначив, що цього дня церква відзначає урочистість Матері Божої Фатімської. І також рівно 45 років тому було скоєно замах на святого Івана Павла ІІ. Саме тому, як пояснив Святіший Отець, він присвятив цю катехизу Пречистій Діві Марії. Перед початком загальної аудієнції папа Лев XIV зійшов із папамобіля, на якому зазвичай об'їжджає площу Святого Петра, і підійшов до меморіальної дошки, яка вмонтована у бруківку на місці замаху на Івана Павла ІІ. Лев XIV став на коліно, щоб віддати шану своєму святому попереднику, який 45 років тому отримав тут важке поранення, ризикуючи втратити життя. У своїй катехизі Святіший Отець нагадав, що завершальний розділ догматичної конституції «Lumen Gentium» Другого Ватиканського собору присвячений Пресвятій Богородиці. Тому й почитаємо її як найзнаменнішу і цілковито виняткову членкиню церкви, як пригарний приклад і взірець церкви у вірі й любові, процитував папа соборове вчення. Святіший Отець пояснив, що Марія є досконалим взірцем того, чим покликана бути вся церква – створінням Слова Господнього та матір'ю дітей Божих, народжених у послуху дії Святого Духа. Він додав, що в Марії церква бачить не лише приклад, але й свою матір, оскільки вона народжує дітей у Сині, улюблених у вічному улюбленому, що прийшов серед нас. Марія є матір'ю всієї церкви, яка може звертатися до неї із синівською довірою у впевненості, що буде вислухана, захищена і люблена. Папа Лев XIV звернув увагу на особливе визначення Богородиці, назвавши її «жінкою-іконою таїнства». Пояснюючи зміст цього образу, Святіший Отець зауважив, Марія є жінкою-іконою таїнства, тобто божественного задуму спасіння, колись прихованого і повністю відкритого в Ісусі Христі. Далі папа пригадав вчення собору, що єдиним посередником спасіння є Ісус Христос, і що Його Пресвята Матір ніяким чином не затінює і не применшує цього єдиного христового посередництва, а навпаки, показує Його силу. Переходячи до практичного виміру катехизи, Лев XIV наголосив, що роздуми про Богородицю ведуть до глибшої любові до церкви. Роздуми про Діву Матір, зібрані в Lumen Gentium, вчать нас любити церкву і служити в ній для здійснення Царства Божого, яке приходить і яке повністю здійсниться у славі, підкреслив він. На завершення Святіший Отець молитовно побажав «Нехай Святий Дух, що зійшов на Марію і до якого ми звертаємося, з покорою та довірою дарує нам можливість повною мірою переживати ці чудові дійсності». І запросив присутніх молитися до Пресвятої Богородиці, щоб вона випрошувала для всіх дар зростання в любові до Святої Матері Церкви.
2: Спогади особи, яка була свідком того, як молодий деякон Августинець із Чикаго у 1981 році вперше прибув до Міжнародної колегії Святої Моніки в Римі, потім молитви та богослужіння, вільний час за містом і прогулянки центром, жарти між студентами та моменти дозвілля. Також розповіді тих, хто супроводжував його протягом років на посаді генерального настоятеля ордену Святого Августина, яку той обіймав протягом протягом двох термінів – з 2001 по 2013 рік. Серед засідань, моментів слухання, викликів, пройдених у спільноті, подорожей у серце Африки або за межі Азії та Австралії з метою відвідати різні місії. Спогади та світлини, що залишилися в очах тих, хто відвідував його уроки катехізму для підлітків у Чезано, хто бачив його навколішки в санктуарії Святої Ріти в Каші або заглибленого в молитві перед гробом Святого Августина в Павії, або ж у задумі біля матері Доброї Поради в Дженаццано. Також свідчення тих, хто співпрацював з ним у Римській Курії, де протягом двох років він обіймав посаду префекта дикастерії у справах єпископів за волею папи Франциска, який призначив його кардиналом. Загалом, у документальному фільмі «Лев у Римі» висвітлено приблизно 19 років, які Роберт Френсіс Превост, нинішній папа Лев XIV, провів у вічному місті. Цей фільм з нагоди першої річниці обрання першого в історії папи-американця, що відбулося 8 травня 2025 року, зняли журналісти ватиканських медіа Феліпе Еррера Еспаліат, Сальваторе Чернуціо, Тіціана Кампізі, а монтаж здійснили Хайме Віскаїно Харо та Стефано Анелла. Обличчя, голоси, історії, зізнання, цікаві факти від друзів, співбратів, священиків, монахинь, молоді, подружніх пар, які протягом кількох років або тривалих періодів перебували поруч із тим, хто вже рік очолює Вселенську церкву, і які тепер змальовують портрет друга, лідера, пастиря. Все це на тлі Риму, який з року в рік змінював своє обличчя. «Лев у Римі» – це третій документальний фільм про папу Лева XIV, який зняли ватиканські медіа.
3: Ватиканське управління з нагляду та фінансової інформації опублікувало свій щорічний звіт за 2025 рік, який підтверджує надійність системи нагляду Святого Престолу та держави міста Ватикану в запобіганні та протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. В документі також відзначається зміцнення стосунків з відповідними міжнародними партнерами та організаціями. Це важливий сигнал у дедалі складнішому глобальному контексті, де діалог, прозорість та взаємна довіра разом із професійною компетентністю є визначальними для ефективності інституційної діяльності. У 2025 році бюро отримало 78 повідомлень про підозрілу діяльність. Крім того, порівняно з попереднім роком, спостерігається зменшення кількості повідомлень, пов'язаних із використанням готівки, що ймовірно пов'язано зі зменшенням обсягу грошових потоків, що проходять через державу. Якість повідомлень, отриманих управлінням, залишається стабільною, про що свідчать як кількість повідомлень та звітів, наданих партнерам, так і вжиті превентивні заходи. Крім того, фінансова розвідка підтверджує свою роль як ключового елемента для подальшого розвитку слідчих дій. Протягом року до управління промоутера справедливості було передано 16 звітів, що відповідає показникам попередніх років. При цьому співвідношення між фінансовим аналізом та передачею інформації до судових органів залишилося незмінним. Одночасно було винесено 3 рішення про призупинення транзакцій або операцій на загальну суму приблизно 500 000 євро. Що стосується міжнародної діяльності, у звіті зафіксовано 35 випадків обміну інформацією між Ватиканським управлінням та його міжнародними партнерами, що підтверджує посилення оперативних зв'язків з іноземними підрозділами фінансової розвідки. Зокрема, підкреслюється зростання кількості вхідних повідомлень, що, як здається, підтверджує оперативну значущість процесу консолідації мережі міжнародних стосунків, який бюро здійснювало протягом року. Наглядова діяльність управління полягає головним чином у забезпеченні прозорості, стабільності та надійності фінансового сектору, що є важливим інструментом для виконання місії Святого Престолу. Протягом року було детально розглянуто питання міжнародних переказів коштів у регіони, які особливо потребують гуманітарної допомоги і місіонерської активності католицької церкви, та які інколи вирізняються нестабільною фінансовою системою. У цьому контексті було також проведено цільову інспекцію Інституту релігійних справ, так званого Ватиканського банку, щодо існуючих механізмів та заходів з метою зменшення ризиків, одночасно забезпечуючи збереження правомірної підтримки місцевих спільнот. Саме міжнародного рівня стосується одні з найбільш значущих показників розвитку системи, на які вказує звіт. У ситуації, коли фінансові ризики стабільно виходять за межі національних кордонів, багатосторонній вимір стає не просто сферою розвитку, а необхідною умовою для ефективної діяльності. У цьому контексті 2025 рік ознаменувався структурованим поглибленням стосунків із закордонними партнерами у сфері нагляду та фінансової розвідки. Зустрічі та робочі групи сприяли узгодженню операційних стандартів та передових практик, допомагаючи зміцнити мережу двосторонніх зв'язків між партнерами, яка стає дедалі міцнішою та функціональнішою.
1: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
3: Економія. Християнський погляд на економічне життя. Рубрику готує Олена Комісаренко.
1: Вітання, дорогі слухачі! У цьому випуску, підготовленому до свята Вознесіння Господнього, звертаємося до 57-го питання «Сома Теологає», у якому святий Тома Аквінський послідовно розглядає Вознесіння Христа. У богослов'ї святого Томи Аквінського Вознесіння Христове не є лише завершальною сценою після Воскресіння. Воно має внутрішню доречність, власний порядок і спасенне значення. Саме тому в 57-му питанні «Сума Теологає» він ставить низку точних запитань. Чи було доречним, щоб Христос вознісся? Чи належало йому це як Богові чи як людині? Чи вознісся він власною силою? І нарешті, як саме його вознесіння стає причиною нашого спасіння? Перша відповідь Томи дуже виразна. Христові належало вознестися на небо. Причина цього полягає в належності місця до стану того, хто в ньому перебуває. Через воскресіння Христос увійшов у безсмертне і нетлінне життя. Земний світ, каже Тома, є місцем народження і тління, тоді як небо є місцем нетління. Саме тому після воскресіння не було доречним, щоб Христос залишався на землі. Натомість було доречним, щоб він вознісся на небо. Тома одразу уточнює, що це не означає, що Христос через вознесіння здобув якусь нову сутнісну славу, якої раніше не мав. Ні в душі, ні в тілі його слава не збільшилася по суті. Але вознесіння відповідало славі з огляду на доречність місця. Ця доречність сама належала до повноти прославлення. Інакше кажучи, його прославленому стану відповідало перебування в небесному місці. Тома також розглядає заперечення, ніби Христові було б корисніше залишатися видимо присутнім серед учнів. Відповідь тут особливо чітка. Хоча тілесна присутність Христа була віднята від вірних через вознесіння, його божество не перестало бути з ними. Більше того, саме відхід тілесної присутності за Томою був для нас кориснішим, ніж її тривале збереження. Чому? По-перше, вознесіння зміцнює віру, бо віра стосується невидимого. По-друге, воно підносить надію, бо Христос, поставивши на небі неприйнятну ним людську природу, відкрив нам шлях туди, де він є. По-третє, воно спрямовує любов до небесного. Шукайте того, хто вгорі. А ще готує дар Святого Духа, бо, як каже Господь, ліпше для вас, щоб я пішов. Нарешті Тома пояснює, чому вознесіння не відбулося відразу після воскресіння. Христос затримався на 40 днів, щоб багатьма доказами утвердити правду свого воскресіння. Отже, відкладення вознесіння не суперечило його прославленому станові, а служило укріпленню віри учнів. Друге питання стосується самої форми. Чи Христос вознісся як Бог чи як людина? Тома тут проводить дуже тонке розрізнення. Вислів «за природою» може означати або «стан», того, хто возноситься, або причину вознесіння. Якщо йдеться про стан того, хто возноситься, тоді вознесіння не належить Христові за його божественною природою. Божа природа є незмінна, не обмежена місцем і не може зазнавати місцевого руху. Немає нічого вищого від божества,
4: куди Бог міг би піднестися. Отже, в цьому сенсі Христос вознісся як людина, а не як Бог. Але якщо мати на увазі причину вознесіння, тоді треба сказати, що Христос вознісся силою свого божества, а не силою людської природи як такою. У цьому сенсі можна зазначити, що Він вознісся як Бог. Сам Тома, посилаючись на святого Августина, підкреслює: «Син чоловічий висів на хресті через те, що належало до нашого стану, але вознісся власною силою». Тут також з'являється важливе уточнення про Христове зійшестя. Той самий, хто зійшов, є той самий, хто вознісся. Проте зійшестя від неба слід розуміти не як місцевий рух божества, а як самопониження Сина, який, не покидаючи неба, прийняв людську природу. Інша ж форма зійшестя до нижчих частин землі вже стосується місцевого руху і належить його людській природі. На третє питання, чи вознісся він власною силою, Тома відповідає так само ясно. Христос вознісся власною силою, але й тут треба розрізняти. У Христі є дві природи, а отже можна говорити і про двояку силу. Очевидно, що не йдеться про природну силу людського тіла, бо земне тіло само собою не підноситься вгору. Однак у прославленому Христовому людстві є інша сила, сила вслави, завдяки якій тіло цілковито підлегле прославленій душі. Тома, посилаючись на святого Августина, говорить, що прославлене тіло буде настільки підлеглим прославленому духові, що куди дух захоче, туди тіло буде негайно слідувати. Саме тому Христове тіло могло вознестися силою його прославленої душі. Проте першим джерелом цього вознесіння все ж є Божа сила, бо сама душа блажена через участь у Богові. Отже, Христос вознісся власною силою насамперед як Бог, а також силою своєї прославленої душі. Нарешті святий Тома розглядає вознесіння як причину нашого спасіння. Тут він розрізняє два виміри – те, що вознесіння чинить у нас, і те, що Христос чинить для нас, вознісшись. У нас вознесіння чинить чотири речі. Воно підносить душу до Христа, зміцнює віру, укріплює надію, розпалює любов і збільшує благоговіння. Ми вже не знаємо Христа тільки по плоті, як земну людину, а визнаємо в ньому Господа неба. Для нас же Христос через вознесіння робить три великі речі. По-перше, Він готує нам місце і відкриває шлях, яким мають йти учасники за главою. По-друге, Він входить на небо, щоб заступатися за нас, являючи Отцеві людську природу, яку прийняв. По-третє, Він, утвердившись у небесній славі, посилає дари людям, тобто наповнює свою церкву дарами благодаті. Тому вознесіння за Томою є причиною нашого спасіння не як заслуга, а як дієва причина. Страсті Христові усувають перешкоду гріха і відчиняють шлях. Вознесіння ж безпосередньо починає в Христі те входження в небо, до якого мають бути приєднані і його учасники. Отже, в 57-му питанні Сома Теологає вознесіння постає не як віддалення Христа, а як завершення його прославлення і початок нашого піднесення. Христові належало вознестися, бо прославленому і нетлінному життю відповідає немесне місце. Він вознісся як людина, але власною силою свого божества, понад усі небеса і понад духовні створіння, через гідність свого прославленого тіла, особово з'єднаного з Богом. Для нас його вознесіння є не втратою, а великою користю, бо воно підносить віру, надію і любов, і робить Христа нашим заступником і джерелом небесних дарів. Це була українська передача з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Крістус!

0: Лаудетур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану.
1: Катехизу на аудієнції 13 травня папа присвятив Богородиці і згадав 45-ту річницю замаху на Івана Павла ІІ. Незабаром у Ватикані презентують документальну стрічку про роки життя Роберта Превоста в Римі. Опубліковано річний звіт щодо надійності системи нагляду Святого Престолу. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску. Розпочинаючи свою катехизу під час загальної аудієнції в середу 13 травня, папа Лев XIV зазначив, що цього дня церква відзначає урочистість Матері Божої Фатімської. І також рівно 45 років тому було скоєно замах на святого Івана Павла ІІ. Саме тому, як пояснив Святіший Отець, він присвятив цю катехизу Пречистій Діві Марії. Перед початком загальної аудієнції папа Лев XIV зійшов із папамобіля, на якому зазвичай об'їжджає площу Святого Петра, і підійшов до меморіальної дошки, яка вмонтована у бруківку на місці замаху на Івана Павла ІІ. Лев XIV став на коліно, щоб віддати шану своєму святому попереднику, який 45 років тому отримав тут важке поранення, ризикуючи втратити життя. У своїй катехизі Святіший Отець нагадав, що завершальний розділ догматичної конституції «Lumen Gentium» Другого Ватиканського собору присвячений Пресвятій Богородиці. Тому й почитаємо її як найзнаменнішу і цілковито виняткову членкиню церкви, як пригарний приклад і взірець церкви у вірі й любові, процитував папа соборове вчення. Святіший Отець пояснив, що Марія є досконалим взірцем того, чим покликана бути вся церква – створінням Слова Господнього та матір'ю дітей Божих, народжених у послуху дії Святого Духа. Він додав, що в Марії церква бачить не лише приклад, але й свою матір, оскільки вона народжує дітей у Сині, улюблених у вічному улюбленому, що прийшов серед нас. Марія є матір'ю всієї церкви, яка може звертатися до неї із синівською довірою у впевненості, що буде вислухана, захищена і люблена. Папа Лев XIV звернув увагу на особливе визначення Богородиці, назвавши її «жінкою-іконою таїнства». Пояснюючи зміст цього образу, Святіший Отець зауважив, Марія є жінкою-іконою таїнства, тобто божественного задуму спасіння, колись прихованого і повністю відкритого в Ісусі Христі. Далі папа пригадав вчення собору, що єдиним посередником спасіння є Ісус Христос, і що Його Пресвята Матір ніяким чином не затінює і не применшує цього єдиного христового посередництва, а навпаки, показує Його силу. Переходячи до практичного виміру катехизи, Лев XIV наголосив, що роздуми про Богородицю ведуть до глибшої любові до церкви. Роздуми про Діву Матір, зібрані в Lumen Gentium, вчать нас любити церкву і служити в ній для здійснення Царства Божого, яке приходить і яке повністю здійсниться у славі, підкреслив він. На завершення Святіший Отець молитовно побажав «Нехай Святий Дух, що зійшов на Марію і до якого ми звертаємося, з покорою та довірою дарує нам можливість повною мірою переживати ці чудові дійсності». І запросив присутніх молитися до Пресвятої Богородиці, щоб вона випрошувала для всіх дар зростання в любові до Святої Матері Церкви.
2: Спогади особи, яка була свідком того, як молодий деякон Августинець із Чикаго у 1981 році вперше прибув до Міжнародної колегії Святої Моніки в Римі, потім молитви та богослужіння, вільний час за містом і прогулянки центром, жарти між студентами та моменти дозвілля. Також розповіді тих, хто супроводжував його протягом років на посаді генерального настоятеля ордену Святого Августина, яку той обіймав протягом протягом двох термінів – з 2001 по 2013 рік. Серед засідань, моментів слухання, викликів, пройдених у спільноті, подорожей у серце Африки або за межі Азії та Австралії з метою відвідати різні місії. Спогади та світлини, що залишилися в очах тих, хто відвідував його уроки катехізму для підлітків у Чезано, хто бачив його навколішки в санктуарії Святої Ріти в Каші або заглибленого в молитві перед гробом Святого Августина в Павії, або ж у задумі біля матері доброї поради в Дженаццано. Також свідчення тих, хто співпрацював з ним у римській курії, де протягом двох років він обіймав посаду префекта дикастерії у справах єпископів за волею папи Франциска, який призначив його кардиналом. Загалом у документальному фільмі «Лев у Римі» висвітлено приблизно 19 років, які Роберт Френсіс Превост, нинішній папа Лев XIV, провів у вічному місті. Цей фільм з нагоди першої річниці обрання першого в історії папи-американця, що відбулося 8 травня 2025 року, зняли журналісти ватиканських медіа Феліпе Еррера Еспаліат, Сальваторе Чернуціо, Тіціана Кампізі, а монтаж здійснили Хайме Віскаїно Харо та Стефано Анелла. Обличчя, голоси, історії, зізнання, цікаві факти від друзів, співбратів, священиків, монахинь, молоді, подружніх пар, які протягом кількох років або тривалих періодів перебували поруч із тим, хто вже рік очолює Вселенську церкву, і які тепер змальовують портрет друга, лідера, пастиря. Все це на тлі Риму, який з року в рік змінював своє обличчя. «Лев у Римі» – це третій документальний фільм про папу Лева XIV, який зняли ватиканські медіа.
3: Ватиканське управління з нагляду та фінансової інформації опублікувало свій щорічний звіт за 2025 рік, який підтверджує надійність системи нагляду Святого Престолу та держави міста Ватикану в запобіганні та протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. В документі також відзначається зміцнення стосунків з відповідними міжнародними партнерами та організаціями. Це важливий сигнал у дедалі складнішому глобальному контексті, де діалог, прозорість та взаємна довіра разом із професійною компетентністю є визначальними для ефективності інституційної діяльності. У 2025 році бюро отримало 78 повідомлень про підозрілу діяльність. Крім того, порівняно з попереднім роком, спостерігається зменшення кількості повідомлень, пов'язаних із використанням готівки, що ймовірно пов'язано зі зменшенням обсягу грошових потоків, що проходять через державу. Якість повідомлень, отриманих управлінням, залишається стабільною, про що свідчать як кількість повідомлень та звітів, наданих партнерам, так і вжиті превентивні заходи. Крім того, фінансова розвідка підтверджує свою роль як ключового елемента для подальшого розвитку слідчих дій. Протягом року до управління промоутера справедливості було передано 16 звітів, що відповідає показникам попередніх років. При цьому співвідношення між фінансовим аналізом та передачею інформації до судових органів залишилося незмінним. Одночасно було винесено 3 рішення про призупинення транзакцій або операцій на загальну суму приблизно 500 000 євро. Що стосується міжнародної діяльності, у звіті зафіксовано 35 випадків обміну інформацією між Ватиканським управлінням та його міжнародними партнерами, що підтверджує посилення оперативних зв'язків з іноземними підрозділами фінансової розвідки. Зокрема, підкреслюється зростання кількості вхідних повідомлень, що, як здається, підтверджує оперативну значущість процесу консолідації мережі міжнародних стосунків, який бюро здійснювало протягом року. Наглядова діяльність управління полягає головним чином у забезпеченні прозорості, стабільності та надійності фінансового сектору, що є важливим інструментом для виконання місії Святого Престолу. Протягом року було детально розглянуто питання міжнародних переказів коштів у регіони, які особливо потребують гуманітарної допомоги і місіонерської активності католицької церкви, та які інколи вирізняються нестабільною фінансовою системою. У цьому контексті було також проведено цільову інспекцію Інституту релігійних справ, так званого Ватиканського банку, щодо існуючих механізмів та заходів з метою зменшення ризиків, одночасно забезпечуючи збереження правомірної підтримки місцевих спільнот. Саме міжнародного рівня стосується одні з найбільш значущих показників розвитку системи, на які вказує звіт. У ситуації, коли фінансові ризики стабільно виходять за межі національних кордонів, багатосторонній вимір стає не просто сферою розвитку, а необхідною умовою для ефективної діяльності. У цьому контексті 2025 рік ознаменувався структурованим поглибленням стосунків із закордонними партнерами у сфері нагляду та фінансової розвідки. Зустрічі та робочі групи сприяли узгодженню операційних стандартів та передових практик, допомагаючи зміцнити мережу двосторонніх зв'язків між партнерами, яка стає дедалі міцнішою та функціональнішою.
1: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
3: Економія. Християнський погляд на економічне життя. Рубрику готує Олена Комісаренко.
1: Вітання, дорогі слухачі! У цьому випуску, підготовленому до свята Вознесіння Господнього, звертаємося до 57-го питання «Сома Теологає», у якому святий Тома Аквінський послідовно розглядає Вознесіння Христа. У богослов'ї святого Томи Аквінського Вознесіння Христове не є лише завершальною сценою після Воскресіння. Воно має внутрішню доречність, власний порядок і спасенне значення. Саме тому в 57-му питанні «Сума Теологає» він ставить низку точних запитань. Чи було доречним, щоб Христос вознісся? Чи належало йому це як Богові чи як людині? Чи вознісся він власною силою? І нарешті, як саме його вознесіння стає причиною нашого спасіння? Перша відповідь Томи дуже виразна. Христові належало вознестися на небо. Причина цього полягає в належності місця до стану того, хто в ньому перебуває. Через воскресіння Христос увійшов у безсмертне і нетлінне життя. Земний світ, каже Тома, є місцем народження і тління, тоді як небо є місцем нетління. Саме тому після воскресіння не було доречним, щоб Христос залишався на землі. Натомість було доречним, щоб він вознісся на небо. Тома одразу уточнює, що це не означає, що Христос через вознесіння здобув якусь нову сутнісну славу, якої раніше не мав. Ні в душі, ні в тілі його слава не збільшилася по суті. Але вознесіння відповідало славі з огляду на доречність місця. Ця доречність сама належала до повноти прославлення. Інакше кажучи, його прославленому стану відповідало перебування в небесному місці. Тома також розглядає заперечення, ніби Христові було б корисніше залишатися видимо присутнім серед учнів. Відповідь тут особливо чітка. Хоча тілесна присутність Христа була віднята від вірних через Вознесіння, його божество не перестало бути з ними. Більше того, саме відхід тілесної присутності за Томою був для нас кориснішим, ніж її тривале збереження. Чому? По-перше, Вознесіння зміцнює віру, бо віра стосується невидимого. По-друге, воно підносить надію, бо Христос, поставивши на небі неприйнятну ним людську природу, відкрив нам шлях туди, де він є. По-третє, воно спрямовує любов до небесного. Шукайте того, хто вгорі. А ще готує дар Святого Духа, бо, як каже Господь, ліпше для вас, щоб я пішов. Нарешті Тома пояснює, чому Вознесіння не відбулося відразу після Воскресіння. Христос затримався на 40 днів, щоби багатьма доказами утвердити правду свого Воскресіння. Отже, відкладення Вознесіння не суперечило його прославленому станові, а служило укріпленню віри учнів. Друге питання стосується самої форми. Чи Христос вознісся як Бог чи як людина? Тома тут проводить дуже тонке розрізнення. Вислів «за природою» може означати або стан того, хто возноситься, або причину Вознесіння. Якщо йдеться про стан того, хто возноситься, тоді Вознесіння не належить Христові за його божественною природою. Божа природа є незмінна, не обмежена місцем і не може зазнавати місцевого руху. Немає нічого вищого від божества,
4: куди Бог міг би піднестися. Отже, в цьому сенсі Христос вознісся як людина, а не як Бог. Але якщо мати на увазі причину вознесіння, тоді треба сказати, що Христос вознісся силою свого божества, а не силою людської природи як такою. У цьому сенсі можна зазначити, що Він вознісся як Бог. Сам Тома, посилаючись на святого Августина, підкреслює: «Син чоловічий висів на хресті через те, що належало до нашого стану, але вознісся власною силою». Тут також з'являється важливе уточнення про Христове зішестя. Той самий, хто зійшов, є той самий, хто вознісся. Проте зішестя від неба слід розуміти не як місцевий рух божества, а як самопониження Сина, який, не покидаючи неба, прийняв людську природу. Інша ж форма зішестя до нижчих частин землі вже стосується місцевого руху і належить його людській природі. На третє питання, чи вознісся він власною силою, Тома відповідає так само ясно. Христос вознісся власною силою, але й тут треба розрізняти. У Христі є дві природи, а отже можна говорити і про двояку силу. Очевидно, що не йдеться про природну силу людського тіла, бо земне тіло само собою не підноситься вгору. Однак у прославленому Христовому людстві є інша сила – сила в слави, завдяки якій тіло цілковито підлегле прославленій душі. Тома, посилаючись на святого Августина, говорить, що прославлене тіло буде настільки підлеглим прославленому духові, що куди дух захоче, туди тіло буде негайно слідувати. Саме тому Христове тіло могло вознестися силою його прославленої душі. Проте першим джерелом цього вознесіння все ж є Божа сила, бо сама душа блажена через участь у Богові. Отже, Христос вознісся власною силою насамперед як Бог, а також силою своєї прославленої душі. Нарешті святий Тома розглядає вознесіння як причину нашого спасіння. Тут він розрізняє два виміри – те, що вознесіння чинить у нас, і те, що Христос чинить для нас, вознісшись. У нас вознесіння чинить чотири речі. Воно підносить душу до Христа, зміцнює віру, укріплює надію, розпалює любов і збільшує благоговіння. Ми вже не знаємо Христа тільки по плоті, як земну людину, а визнаємо в ньому Господа неба. Для нас же Христос через вознесіння робить три великі речі. По-перше, Він готує нам місце і відкриває шлях, яким мають йти учасники за главою. По-друге, Він входить на небо, щоб заступатися за нас, являючи Отцеві людську природу, яку прийняв. По-третє, Він, утвердившись у небесній славі, посилає дари людям, тобто наповнює свою церкву дарами благодаті. Тому вознесіння за Томою є причиною нашого спасіння не як заслуга, а як дієва причина. Страсті Христові усувають перешкоду гріха і відчиняють шлях. Вознесіння ж безпосередньо починає в Христі те входження в небо, до якого мають бути приєднані і його учасники. Отже, в 57-му питанні Сома Теологає вознесіння постає не як віддалення Христа, а як завершення його прославлення і початок нашого піднесення. Христові належало вознестися, бо прославленому і нетлінному життю відповідає небесне місце. Він вознісся як людина, але власною силою свого божества, понад усі небеса і понад духовні створіння, через гідність свого прославленого тіла, особово з'єднаного з Богом. Для нас його вознесіння є не втратою, а великою користю, бо воно підносить віру, надію і любов, і робить Христа нашим заступником і джерелом небесних дарів. Це була українська передача з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!

0: Лаудетур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У вівторок, 14 травня, папа Лев XIV відвідав Римський університет «Ла Сап'єнца». У посланні з нагоди 60-ї річниці Болівійського католицького університету Лев XIV закликав академічну спільноту бути світлом для світу. Папський автомобіль подорожуватиме Сполученими Штатами, щоб привернути увагу до дітей, що постраждали від війни. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску. У четвер, 14 травня, папа Лев XIV здійснив візит до Римського університету «Ла Сап'єнца». Звертаючись до університетської спільноти, він зазначив, що цей університет є визначним центром провідної освіти в різних дисциплінах та відзначається відданістю справі забезпечення права на освіту, зокрема для тих, хто має обмежені фінансові можливості, для людей з інвалідністю, ув'язнених і тих, хто втік із зон військових дій. Алеями університетського містечка, якими я проходив, щоб прибути сюди, щодня проходять численні молоді люди, сповнені суперечливих почуттів, сказав Святіший Отець. Він зазначив, що уявляє молодих людей іноді безтурботними, радісними у своїй молодості, яка навіть у неспокійному світі, позначеному жахливими несправедливостями, дозволяє їм відчувати, що майбутнє ще належить написати і що ніхто не може його у них вкрасти. Лев XIV наголосив, що освіта, яку вони здобувають, дружні стосунки, що зароджуються в ці роки та зустріч з різними мислителями, є запорукою того, що ми самі зможемо змінитися на краще ще до того, як зміниться навколишня дійсність. Коли прагнення істини перетворюється на науку, наша завзятість у навчанні свідчить про надію на новий світ, підкреслив він. Святіший Отець зауважив, що він духовно пов'язаний зі святим Августином, який був невгамовним юнаком. Він припускався серйозних помилок, але ніколи не втрачав захоплення красою та мудрістю. У цьому контексті папа висловив радість від того, що отримав від студентів сотні запитань та зазначив, що хоч відповісти на всі неможливо, але вони є нагодою для діалогу. Святіший Отець також застеріг, що невгамовність має і сумний аспект. Не слід приховувати, що багато молодих людей почуваються погано, сказав папа. У кожного бувають важкі періоди, проте декому може видаватися, що вони ніколи не закінчаться. Сьогодні це дедалі більше залежить від тиску очікувань та необхідності досягати результатів. Це нав'язливий обман викривленої системи, яка зводить людей до цифр, посилюючи конкуренцію та кидаючи нас у вир тривоги. Саме це духовне незадоволення багатьох молодих людей нагадує нам, що ми не є сукупністю того, що маємо. Ми є прагненням, а не алгоритмом. Ця тривога, як зауважив єпископ Риму, ставить молоді запитання «Хто ти?». «Бути собою», – наголосив він, – «це головне завдання у житті кожної людини». «Хто ти?» – це запитання, яке ми ставимо одне одному, запитання, яке ми мовчки ставимо Богові, запитання, на яке можемо відповісти лише ми самі, але на яке ніколи не зможемо відповісти самостійно. Бо ми є частиною наших зв'язків, нашої мови, нашої культури, тому важливо, щоб роки навчання в університеті стали часом важливих зустрічей. Далі Лев XIV зазначив, що молодь також занепокоєна запитанням, який світ ми залишимо після себе. «Світ, на жаль, спотворений війнами та мовою війни», – сказав папа, та застеріг перед забрудненням розуму, яке з геополітичного рівня проникає в усі соціальні взаємини. Звертаючись до викладачів, Святіший Отець відзначив, що їхній університет, який носить божественне ім'я Ла Сап'єнца, є місцем навчання та осередком наукових досліджень, який вже століттями виховує критичне мислення. Він заохотив професорів налагоджувати плідний контакт із розумом і серцем молоді, що є відповідальною, але й цікавою місією. Надзвичайно важливо вірити у своїх студентів, тому часто запитуйте себе, чи я довіряю їм, наголосив папа. Лев XIV висловив сподівання, що його візит стане знаком нового освітнього союзу між церквою в Римі та цим престижним університетом, який зародився і розвинувся саме в лоні церкви.
1: З нагоди 60-ї річниці Болівійського католицького університету Сан-Пабло у вівторок 13 травня Святіший Отець надіслав привітання членам університетської спільноти. У листі Лев XIV називає історію навчального закладу плідним шляхом служіння церкві та суспільству. На початку послання папа Лев XIV наголосив, що університет не може зводитися лише до осередку технічної підготовки чи накопичення прагматичного знання. Він процитував апостольську конституцію «Екскорде Еклезіє» святого Івана Павла II, що визначає університет академічною спільнотою, яка у вимогливий і критичний спосіб сприяє захисту та розвитку людської гідності і культурної спадщини через дослідження, викладання та різноманітні послуги, що надаються місцевим, національним та міжнародним спільнотам. Святіший Отець підкреслив зв'язок між девізом університету «Veritas in Caritate», що перекладається як «Істина в любові», з його місією. У цьому контексті він зазначив, що для християнської традиції істина є не лише інтелектуальним ідеалом чи абстрактним поняттям, а знаходить свою сутність в особі самого Ісуса Христа, який відкривається саме як істина. Він зауважив, що важливим актом любові для християн є проголошення правди, що будує, зцілює та скеровує людину до її повноти. Як виокремив папа, викладання, наукові дослідження та підготовка студентів спрямовані на створення справедливого та більш відкритого до трансцендентності суспільства, де знання завжди служить людині. Девіз «Veritas in Caritate» є виявом покликання цілої академічної спільноти, яка працює над поєднанням знання і життя, інтелекту та етики, віри і розуму, академічної досконалості і громадянської відповідальності. Наступник святого Петра закликав всіх причетних до Болівійського католицького університету із вдячністю поглянути на пройдений шлях і з мужністю оновити свою відданість цій місії.
2: Милосердна любов – основа християнського життя не повинна залишатися лише теорією, а повинна втілюватися в діях, ставати служінням. Ці слова папського розподілювача милостині преосвященого Луїса Маріно де Сан-Мартіна добре пояснюють суть нової ініціативи дикастерії служіння милосердя, яка діє з доручення папи. Нещодавно префект вручив голові американської благодійної організації Cross Catholic Outreach Мішель Сагаріно ключі від панорамного автомобіля, який Святіший Отець використовував під час аудієнцій. Це дає початок ініціативи подорожі по Сполучених Штатах приблизно 3700 миль від Нью-Йорка до Каліфорнії з метою підтримки дітей та вразливих людей, які на власному досвіді відчувають наслідки війн, а також для створення нагод на молитву. Організація згодом організує та проведе благодійний аукціон у Сполучених Штатах Америки, виручка від якого піде на проєкти дикастерії служіння милосердя. За словами архієпископа Луїса Маріно де Сан-Мартіна, ініціатива з передачі папамобіля має соціальне значення з точки зору солідарності з тими, хто найбільше цього потребує, а також служить для зміцнення зв'язків зі Святішим Отцем та сприянням євангелізації. Він подякував американській організації, яка вже давно співпрацює з дикастерією служіння милосердя, щедро підтримуючи її. Діяльність цієї благодійної організації, заснованої майже чверть століття тому, поширюється на різні частини світу. Лише у 2024 році вона працювала в 32 країнах, серед яких Малаві, Замбія, Гаїті, підтримуючи 279 проєктів, інвестуючи в програми охорони здоров'я, сільського господарства, забезпечення їжею, водою, шкільною освітою та насамперед духовною підтримкою. Як зазначають організатори, папамобіль на вулицях Сполучених Штатів стане Hope Mobile – автомобілем надії, адже вирушає на зустріч тим, хто страждає. Ініціатива, яка відбудеться в червні та липні, приурочена до важливої річниці – 250-річчя підписання Декларації Незалежності Сполучених Штатів Америки. Вона охопить 13 міст, таких як Нью-Йорк і Вашингтон, зупиниться в таких містах, як Нотр-Дам і Сент-Луїс, і пройде аж до Південного Заходу та Каліфорнії. Цю акцію підтримав і схвалив в минулому ще папа Франциск, щоби спрямувати виручені кошти на допомогу бідним, а особливо дітям, які стали жертвами війн у всьому світі.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. В наших попередніх передачах ми транслювали першу та другу частину свідчення пані Люби з Вінничини, матері загиблого героя Олександра Тимченка. Вона поділилася своїм глибоким болем та розповіла про те, як знаходить розраду в допомозі військовим та родинам, які теж втратили рідних. Пропонуємо вам послухати завершальну частину цього свідчення, в якому пані Люба ділиться своїми спогадами про сина.
3: Він закінчив у нас в селі Заболотненську школу 9-річну. Потім він пішов в училище, щоб 10 клас, 11 отримати. Теж здобув бухгалтера, економіста. Потім він поступив у Вінниці в НАУ на кібернетика. Кібернетика він закінчив, аграрне він поступив, він дійшов до бакалавра. Хотіли далі, щоб учився, но получилося так у нас із старшим братом, і він просто вже почав опускати руки. Сказав, що я не буду вчитися, я ще трошки відійду, піду ще потім заочно ще далі буду вчитися. Він на всіх видах транспорту мав доступ їздити, права на всі види транспорту були. Він настільки розумівся, хоча він на сварщика не вчився, але так желізо варив, як спеціаліст вищої кваліфікації. От електрику він у машинах робив, ну він на це не вчився. То дитина прийде, велосипедик зремонтує, щаска, не плач, я тобі зроблю. І все, він всім було, всіх було йому жалко. Настільки, от, розумієте, така людина, за що дитина, за що не візьметься, і все вмів зробити. Що зготовити, ну, в общем, скрізь мав порядок. А потім він, коли вже сказав, що не буду вчитися, він завжди з батьком працював на комбайні. Ще до війни. Він так любив поле, оце, коли збирати пшеницю, кукурузу, він так тішився. Він дуже хвилювався, коли зайчики, маленькі зайченятка. У мене навіть є фотографія, коли він зайченят у кабіну забирав у комбайн, щоб тільки не перерізати їх. Це пройдуть, а тоді він виставляє їх, щоб, бо ж зайчиха, вона ж пробігаючі мамки. Нагодувала й далі побігла, нагодувала й далі побігла. В них нема одної мамки. Дуже любив природу, рибалку. До всього була любов. Просто дитина настільки була обдарована добром. Ця дитина дійсно як мічена Богом. Так що ми якось живемо тільки спогадами, можна сказати. Живемо, проносимо і углубляємо цю, хочемо більше просвітити цю пам'ять. Поставили пам'ятники, то вже виставили меморіальну дошку у селі, теж ми поставили в районі цьому громаді теж є. Ще ось подала позов на дошку шани і поваги світлої пам'яті героя. Хочу ще вулицю, щоб перейменувати на героя Олександра Тимченко. Хочу документальний фільм зробити іменно, коли він пішов на війну, це загибель його, коли я потрапила на «Дати мамі надії», 16-й проект, «Ватикан». От документальний фільм, щоб нащадки майбутні про це бачили, знали, чули, щоб могли з чимось порівняти добро і злом. Що віддали життя, щоб вони гідно несли життя, цінували його. Уже віхи історії Вінниччини у книжці, до речі, є сторінку там, де я була в Ватикані. Тому що, знаєте, так, ми зараз плачемо, ми горюємо, нам тяжко. Ця тяжість буде до кінця, але ми цією тяжістю не залишимо після себе тої пам'яті. Нам треба вперед продвигатися, просвітлювати, проносити цю пам'ять. От в мене такий напрямок. Може, я кажу, хтось більше щось знає, підказуйте, я буду брати приклад. Далі людям розповідати, щоб вони теж якось звертали на це, виділяли на цей час. Дуже-дуже важливо. Дуже багато військових приїжджає, і товаришів, і дзвонять, і Сашкиних, і чоловіка – Теж ми таку з часу на час та щось організуємо. І в мене ще у нашому селі Заболотному працює під моїм керівництвом, можна то сказати, група пенсіонерів, таких уже, що 80 чимось років, але ми працюємо. Раніше працювали ми частіше, зараз трошки не так, тому що почали люди хворіти. Ну теж, чимось та допомагаємо. То щось напечемо, то щось навиготовляємо, то організуємо щось, солдата відправляємо. По мірі можливості, це нас материнський оберіг, група так називається. Чим можемо, ми тим допомагаємо. Ви знаєте, наскільки от ми коли лили свічки, дуже був мороз. І я знайшла клич, що жінка кинула, що потребуємо свічки, може у когось є, ну, що хлопці дуже потребують. Да, я погодилася, списалася з нею, що так, ми зробимо свічки, але нам давайте адресу отримувача. Ви знаєте, що мене запечатило, мене навіть сердечний наступ взяв від радості, що ви розуміли. Не то, що від тої радості, а від того такого тепла, що ми коли прислали свічки хлопцям. І я так, знаєте, щось по кухні роблю. Тут дзвонок, дзвонить Вадімка, солдат, мама Люба. Ми ось сидимо біля свічечок. Ми за дві неділі почули тепло і теплу водичку при такому морозі. Ви розумієте, я вам розказую. Мене аж дрож кидає. Наскільки це звучало, я не могла це просто перенести. Я от, напевно, зо три місяці, так лиш де побачу вогонь, чи от котел палили в селі, так? Лиш де побачу вогонь, мені ці хлопці перед очима. Що мені кажеться, що я зараз витягла цей вогонь і це тепло, і передав Фейсбуком. Чому кажуть, це ще не придумали? То наскільки оце от отримувати, знаєте, як хлопці отримують тепло, і вони враділи, вони відчули себе незабутими, вони відчули це тепло, а мені кажеться, що я нібито їх, я їх не знаю, але мені кажеться, я їх всіх обнімаю, і я їх всіх знаю, вони всі мої. Ну всі так, з ким працюємо, всі обіцяють приїхати на мої смачні пиріжечки, смаколики, але, на жаль, не всі вже можуть приїхати. Бо так лиш обіцяють, та й тоді вже погана звістка. Хоча вже кілька солдат приїжджало до нас. Не могли ми говорити, просто обійнялися. Ну, я не знаю, скільки ми стояли, півгодинки чи скільки. Просто обійнялися і плакали. Дихали важко і плакали. А потім ми почали спілкуватися. Вони розуміли мене, я розуміла по запаху їх, оцей запах війни. Вони не знали ні мене, ні мого сина, просто ми їм допомагали. А ті, що знали мого, то хто приїжджає в відпустку, чи хоч на один деньочок заїжджають на могилку і заїжджають до нас, тому що ми дуже просимо, щоб заїжджали. Я в кожній дитині бачу своїх дітей. Мені так легше. І я їх всіх люблю. Я кажу, якби я тільки могла розгорнути небо і переінакшити, всім було все тільки найкраще. Бо це найважливіше. Багатьом кажу, що не треба забувати, не треба озлобленими бути, не треба замикатися, тому що ми всі тут гості, тимчасові гості. І це треба пронести цей шлях, як потрібно. Не завжди получається, але треба старатися. Понад усе, якби не було би важко, понад усе.
0: Це було інтерв'ю з пані Любою, матір'ю загиблого героя Олександра Тимченка з Вінничини. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Христус!

Laudetur Jesus Christus, slava Isusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У вівторок 14 травня папа Лев XIV відвідав Римський університет.

0: університет «Ла Сап'єнца». У посланні з нагоди 60-ї річниці Болівійського католицького університету Лев XIV закликав академічну спільноту бути світлом для світу. Папський автомобіль подорожуватиме Сполученими Штатами, щоб привернути увагу до дітей, що постраждали від війни. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску. У четвер 14 травня папа Лев XIV здійснив візит до Римського університету «Ла Сап'єнца». Звертаючись до університетської спільноти, він зазначив, що цей університет є визначним центром провідної освіти в різних дисциплінах та відзначається відданістю справі забезпечення права на освіту, зокрема для тих, хто має обмежені фінансові можливості, для людей з інвалідністю, ув'язнених і тих, хто втік із зон військових дій. Алеями університетського містечка, якими я проходив, щоб прибути сюди, щодня проходять численні молоді люди, сповнені суперечливих почуттів, сказав Святіший Отець. Він зазначив, що уявляє молодих людей іноді безтурботними, радісними у своїй молодості, яка навіть у неспокійному світі, позначеному жахливими несправедливостями, дозволяє їм відчувати, що майбутнє ще належить написати і що ніхто не може його у них вкрасти. Лев XIV наголосив, що освіта, яку вони здобувають, дружні стосунки, що зароджуються в ці роки та зустріч з різними мислителями, є запорукою того, що ми самі зможемо змінитися на краще ще до того, як зміниться навколишня дійсність. Коли прагнення істини перетворюється на науку, наша завзятість у навчанні свідчить про надію на новий світ, підкреслив він. Святіший Отець зауважив, що він духовно пов'язаний зі святим Августином, який був невгамовним юнаком. Він припускався серйозних помилок, але ніколи не втрачав захоплення красою та мудрістю. У цьому контексті папа висловив радість від того, що отримав від студентів сотні запитань та зазначив, що хоч відповісти на всі неможливо, але вони є нагодою для діалогу. Святіший Отець також застеріг, що невгамовність має і сумний аспект. «Не слід приховувати, що багато молодих людей почуваються погано», – сказав папа. «У кожного бувають важкі періоди, проте декому може видаватися, що вони ніколи не закінчаться». Сьогодні це дедалі більше залежить від тиску очікувань та необхідності досягати результатів. Це нав'язливий обман викривленої системи, яка зводить людей до цифр, посилюючи конкуренцію та кидаючи нас у вир тривоги. Саме це духовне незадоволення багатьох молодих людей нагадує нам, що ми не є сукупністю того, що маємо. Ми є прагненням, а не алгоритмом. Ця тривога, як зауважив єпископ Риму, ставить молоді запитання «Хто ти?». «Бути собою», – наголосив він, – «це головне завдання у житті кожної людини». «Хто ти?» – це запитання, яке ми ставимо одне одному, запитання, яке ми мовчки ставимо Богові, запитання, на яке можемо відповісти лише ми самі, але на яке ніколи не зможемо відповісти самостійно. Бо ми є частиною наших зв'язків, нашої мови, нашої культури, тому важливо, щоб роки навчання в університеті стали часом важливих зустрічей. Далі Лев XIV зазначив, що молодь також занепокоєна запитанням, який світ ми залишимо після себе. «Світ, на жаль, спотворений війнами та мовою війни», – сказав папа, та застеріг перед забрудненням розуму, яке з геополітичного рівня проникає в усі соціальні взаємини. Звертаючись до викладачів, Святіший Отець відзначив, що їхній університет, який носить божественне ім'я Ла Сап'єнца, є місцем навчання та осередком наукових досліджень, який вже століттями виховує критичне мислення. Він заохотив професорів налагоджувати плідний контакт із розумом і серцем молоді, що є відповідальною, але й цікавою місією. Надзвичайно важливо вірити у своїх студентів, тому часто запитуйте себе, чи я довіряю їм, наголосив папа. Лев XIV висловив сподівання, що його візит стане знаком нового освітнього союзу між церквою в Римі та цим престижним університетом, який зародився і розвинувся саме в лоні церкви. З нагоди 60-ї річниці Болівійського католицького університету Сан-Пабло у вівторок 13 травня Святіший Отець надіслав привітання членам університетської спільноти. У листі Лев XIV називає історію навчального закладу плідним шляхом служіння церкві та суспільству. На початку послання папа Лев XIV наголосив, що університет не може зводитися лише до осередку технічної підготовки чи накопичення прагматичного знання. Він процитував апостольську конституцію «Excorde Ecclesiae» святого Івана Павла II, що визначає університет академічною спільнотою, яка у вимогливий і критичний спосіб сприяє захисту та розвитку людської гідності і культурної спадщини через дослідження, викладання та різноманітні послуги, що надаються місцевим, національним та міжнародним спільнотам. Святіший Отець підкреслив зв'язок між девізом університету «Veritas in Caritate», що перекладається як «Істина в любові», з його місією. У цьому контексті він зазначив, що для християнської традиції істина є не лише інтелектуальним ідеалом чи абстрактним поняттям, а знаходить свою сутність в особі самого Ісуса Христа, який відкривається саме як істина. Він зауважив, що важливим актом любові для християн є проголошення правди, що будує, зцілює та скеровує людину до її повноти. Як виокремив папа, викладання, наукові дослідження та підготовка студентів спрямовані на створення справедливого та більш відкритого до трансцендентності суспільства, де знання завжди служить людині. Девіз «Veritas in Caritate» є виявом покликання цілої академічної спільноти, яка працює над поєднанням знання і життя, інтелекту та етики, віри і розуму, академічної досконалості і громадянської відповідальності. Наступник святого Петра закликав всіх причетних до Болівійського католицького університету із вдячністю поглянути на пройдений шлях і з мужністю оновити свою відданість цій місії.
1: Милосердна любов – основа християнського життя, не повинна залишатися лише теорією, а повинна втілюватися в діях, ставати служінням. Ці слова папського розподілювача милостині Преосвященного Луїса Маріно де Сан-Мартіна добре пояснюють суть нової ініціативи дикастерії служіння милосердя, яка діє з доручення папи. Нещодавно префект вручив голові американської благодійної організації Cross Catholic Outreach Мішель Сагаріно ключі від панорамного автомобіля, який Святіший Отець використовував під час аудієнцій. Це дає початок ініціативи подорожі по Сполучених Штатах приблизно 3700 миль від Нью-Йорка до Каліфорнії з метою підтримки дітей та вразливих людей, які на власному досвіді відчувають наслідки війн, а також для створення нагод на молитву. Організація згодом організує та проведе благодійний аукціон у Сполучених Штатах Америки, виручка від якого піде на проєкти дикастерії служіння милосердя. За словами архієпископа Луїса Маріно де Сан-Мартіна, ініціатива з передачі папамобіля має соціальне значення з точки зору солідарності з тими, хто найбільше цього потребує, а також служить для зміцнення зв'язків зі Святішим Отцем та сприянням євангелізації. Він подякував американській організації, яка вже давно співпрацює з дикастерією служіння милосердя, щедро підтримуючи її. Діяльність цієї благодійної організації, заснованої майже чверть століття тому, поширюється на різні частини світу. Лише у 2024 році вона працювала в 32 країнах, серед яких Малаві, Замбія, Гаїті, підтримуючи 279 проєктів, інвестуючи в програми охорони здоров'я, сільського господарства, забезпечення їжею, водою, шкільною освітою та насамперед духовною підтримкою. Як зазначають організатори, папамобіль на вулицях Сполучених Штатів стане Hope Mobile – автомобілем надії, адже вирушає на зустріч тим, хто страждає. Ініціатива, яка відбудеться в червні та липні, приурочена до важливої річниці – 250-річчя підписання Декларації Незалежності Сполучених Штатів Америки. Вона охопить 13 міст, таких як Нью-Йорк і Вашингтон, зупиниться в таких містах, як Нотр-Дам і Сент-Луїс, і пройде аж до Південного Заходу та Каліфорнії. Цю акцію підтримав і схвалив в минулому ще папа Франциск, щоби спрямувати виручені кошти на допомогу бідним, а особливо дітям, які стали жертвами війн у всьому світі.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. наших попередніх передачах ми транслювали першу та другу частину свідчення пані Люби з Вінничини, матері загиблого героя Олександра Тимченка. Вона поділилася своїм глибоким болем та розповіла про те, як знаходить розраду в допомозі військовим та родинам, які теж втратили рідних. Пропонуємо вам послухати завершальну частину цього свідчення, в якому пані Люба ділиться своїми спогадами про сина.
2: Він закінчив у нас в селі Заболотненську школу 9-річну. Потім він пішов в училище, щоб 10 клас, 11 отримати. Теж здобув бухгалтера, економіста. Потім він поступив у Вінниці в НАУ на кібернетика. Кібернетика він закінчив, аграрне він поступив. Він дійшов до бакалавра. Хотіли далі, щоб учився, но получилося так у нас із старшим братом, і він просто вже почав опускати руки. Сказав, що я не буду вчитися, я ще трошки відійду, піду ще потім заочно ще далі буду вчитися. Він на всіх видах транспорту мав доступ їздити, права на всі види транспорту були. Він настільки розумівся, хоча він на сварщика не вчився, но так желізо варив, як спеціаліст вищої кваліфікації. От електрику він у машинах робив. Ну, він на це не вчився. То дитина прийде, велосипедик зремонтує, щаска, я не плачу, я тобі зроблю. І все, він всім було, всіх було йому жалко. Настільки, от, розумієте, така людина, за що дитина, за що не візьметься, і все вмів зробити. Що зготовити? Ну, в общем, скрізь мав порядок. А потім він, коли вже сказав, що не буду вчитися, він завжди з батьком працював на комбайні. Ще до війни. Він так любив поле, оце коли збирати пшеницю, кукурузу, він так тішився. Він дуже хвилювався, коли зайчики, маленькі зайченятка. У мене навіть є фотографія, коли він зайченят у кабіну забирав у комбайн, щоб тільки не перерізати їх. Це пройдуть, а тоді він виставляє їх, щоб, бо ж зайчиха, вона ж пробігаючі мамки. Нагодувала й далі побігла, нагодувала й далі побігла. В них нема одної мамки. Дуже любив природу, рибалку. До всього була любов. Просто дитина настільки була обдарована добром. Ця дитина дійсно як мічена Богом. Так що ми якось живемо тільки спогадами, можна сказати. Живемо, проносимо і углубляємо цю, хочемо більше просвітити цю пам'ять. Поставили пам'ятники, то вже виставили меморіальну дошку у селі, теж ми поставили в районі цьому громаді теж є. Ще ось подала позов на дошку шани і поваги світлої пам'яті героя. Хочу ще вулицю, щоб перейменувати на героя Олександра Тимченко. Хочу документальний фільм зробити, іменно коли він пішов на війну, це загибель його, коли я потрапила на «Дати мамі надії», 16-й проект, «Ватікан». От документальний фільм, щоб нащадки майбутні про це бачили, знали, чули, щоб могли з чимось порівняти добро і злом. Що віддали життя, щоб вони гідно несли життя, цінували його. Уже віхи історії Вінниччини у книжці, до речі, є сторінку там, де я була в Ватикані. Тому що, знаєте, так, ми зараз плачемо, ми горюємо, нам тяжко, ця тяжість буде до кінця, але ми цією тяжістю не залишимо після себе тої пам'яті. Нам треба вперед продвигатися, просвітлювати, проносити цю пам'ять. От в мене такий напрямок. Може, я кажу, хтось більше щось знає, підказуйте, я буду брати приклад. Далі людям розповідати, щоб вони теж якось звертали на це, виділяли на цей час. Дуже-дуже важливо. Дуже багато військових приїжджає, і товаришів, і дзвонять, і Сашкиних, і чоловіка. Теж ми тако з часу на час та щось організуємо. І в мене ще у нашому селі Заболотному працює під моїм керівництвом, можна так сказати, група пенсіонерів, таких уже, що 80 з чимось років, але ми працюємо. Раніше працювали ми частіше, зараз трошки не так, тому що почали люди хворіти. Ну теж чимось та допомагаємо. То щось напечемо, то щось навиготовляємо, то організуємо щось, солдата відправляємо. По мірі можливості, це у нас материнський оберіг, група так називається. Чим можемо, ми тим допомагаємо. Ви знаєте, наскільки от ми коли лили свічки, дуже був мороз. І я знайшла клич, що жінка кинула, що потребуємо свічки, може у когось є, ну, що хлопці дуже потребують. Да, я погодилася, списалася з нею, що так, ми зробимо свічки, але нам давайте адресу отримувача. Ви знаєте, що мене запечатило, мене навіть сердечний наступ взяв від радості, що ви розуміли. Не то, що від тої радості, а від того такого тепла, що ми коли прислали свічки хлопцям. І я так, знаєте, щось по кухні роблю. Тут дзвонок, дзвонить Вадімка, солдат, мама Люба. Ми ось сидимо біля свічечок. Ми за дві неділі почули тепло і теплу водичку при такому морозі. Ви розумієте, я вам розказую. Мене аж дрожки дає. Наскільки це звучало, я не могла це просто перенести. Я от, напевно, зо три місяці, так коли ж де побачу вогонь, чи от котел палили в селі, так? Лиш де побачу вогонь, мені ці хлопці перед очима. Що мені кажеться, що я взагалі витягла цей вогонь і це тепло, і передала Фейсбуком. Чому кажуть, це ще не придумали? То наскільки оце от отримувати, знаєте, як хлопці отримують тепло, і вони враділи, вони відчули себе незабутими, вони відчули це тепло, а мені кажеться, що я нібито їх, я їх не знаю, але мені кажеться, я їх всіх обнімаю, і я їх всіх знаю, вони всі мої. Ну всі так, з ким працюємо, всі обіцяють приїхати на мої смачні пиріжечки, смаколики, але, на жаль, не всі вже можуть приїхати. Бо так лиш обіцяють, та й тоді вже погана звістка. Хоча вже кілька солдат приїжджало до нас, не могли ми говорити, просто обійнялися. Ну, я не знаю, скільки ми стояли, півгодинки чи скільки, просто обійнялися і плакали. Дихали важко і плакали. А потім ми почали спілкуватися. Вони розуміли мене, я розуміла по запаху їх, оцей запах війни. Вони не знали ні мене, ні мого сина, просто ми їм допомагали. А ті, що знали, то хто приїжджає в відпустку, чи хоч на один деньочок заїжджають на могилку і заїжджають до нас, тому що ми дуже просимо, щоб заїжджали. Я в кожній дитині бачу своїх дітей. Мені так легше. І я їх всіх люблю. Я кажу, якби я тільки могла розгорнути небо і переінакшити, всім було все тільки найкраще. Бо це найважливіше. Багатьом кажу, що не треба забувати, не треба озлобленими бути, не треба замикатися, тому що ми всі тут гості, тимчасові гості. І це треба пронести цей шлях, як потрібно. Не завжди получається, але треба старатися. Понад усе, як би не було би важко, понад усе.
0: Це було інтерв'ю з пані Любою, матір'ю загиблого героя Олександра Тимченка з Вінничини. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Христус!